0: adu mo ma gba ipe kan sin ni bi ti won tin toju Suzy won ni mo gbodo wa ni hospital yen
1: ha ajola dokita peke kini kan to sele to ba ju agbara wa lonko kini kan ta ma se
0: olohun mo ma gbadura o kolohun ma je kari la buru bayi o tori ele ti won pe mi to ni dododo mo gbodo ma bo bayi
1: he o je ko ye wa dada emi o fe kan wa fi tipatipa mu wa o eje ka soro nipa e bayi si o emi o fe ki laburu o sele o a ni ri laburu o
0: wo ko si nkan kan ta fe ma so bayi sha je ka ma lo so hospital yen bayi ko soro kankan ta fe so ju pe ka ma lo so na hospital yen bayi
1: bawo lo che kan mi se bawo lo wa si bi lori pe won fun appointment emi o fe da soro aye o iyen o ko emi o
0: ma je ka jaya rara laburu o ni sele si lagbara olohun sha je ka ni gbagbo esu oni lagbara lori wa tore mi ni mo mu eyin mejeji wa si jamni bayi e olohun ma je kin ri wahala o ma je kin rogun akoba o
1: eh se pe kin ma bo lo sipita o da o je ka lo ah Suzy se ko si se gbogbo e wa okay eh Suzy se gbogbo en lo dada ki lo sele se ko si problem ki lo se e
0: ah olohun gba mi o Suzy jo da mi lohun eh olohun sanu mi o Suzy da mi lohun ki lo se ko ma soro se lo joju pa ba olohun ma ma je ki ndaran
1: ajola kini kan to sele se ti ku ni se Suzy ti ku ni
0: eh olohun ma gba mi ba olohun ma je ki ndaran Suzy mi sugbon ko ma laju ko ma soro olohun gba mi o
1: ha wala ma ti de ke ele ma gaga o so ran ti pe mo so fun pe ko ma se gbogbo nkan to nse sara nipa an sa ya an se mu an se kaka an se yin an sori awon an fi gbogbo esin se wa la ti wa de bayi kini kan ta ma se bayi ajola mo wi to kini kan ta ma se
0: wo adu asiko ko lo ye ko ma ro gbogbo nkan ti Suzy ti se fun e rara o o n sasiko to ye ko ti e ma soro re after all ore wa ni eyin elera ara bi ti e na ni ma ro gbogbo nkan to ti sele je ka gbianju lati se nkan to ye ka se tori iwo emi ni mo meyin mejeji wa si Germany bayi mo de ko yin wa pe kele wa je gbadun ni mi mo pe gbogbo wahala ile lo ma sele sa je ka ma lo tori mi ti e fe bo se nsoro rara e ah e wo ni bayi ani lati ma para lo si Nigeria a gbodo ma para lo si Nigeria bayi ngo ko ti e gbodo da wa duro tori ma ma ye kin rogun akoba adaba ati pada sile o home sweet home o dara lati pada si Naija amo orilede Germany o ma rewa pupo o what a beautiful country ajola ore gidi gan yen o se gan ni agbadun ara wa wo igba ko ba ni mo wa pelu yin o ki la jojo re fun ko si wa la rara adura ti mo sa ngba ni pe kolon je ki Suzy ko sa taji bayi tori se lo mi ko de laju taba ma fi dele kolon jo ko je ko laju bayi olorun ma je ki ndaran olorun sanu mi o
1: Adiola, to fe gbo amoran temi nipa Suzy, se wa te ti leko. A se dupe pa ti dena, a dupe pa ti pada.
0: Adu ma bo je ka jo gbe Suzy lo sile oko e bayi, je ka jo tele lo sile. Adu,
1: kin duro bawo, ngba ta wa jo lonko. Se mi ni mo ranse. Wo, ejo mi kuro nbe mi o fe wa la o, emi ti yo wa o, emi ti lo ntemi o, mo ti ba temi le mi ko mo ranse, ko lo ma ran. Sebi mo advice yen gba yen eni pe kini kan adamu oni kaka emi ti la o iyan ku so we mo fe olohun so
0: adu so ma fi mi sile bayi ni e pelu gbogbo nkan to wa ni o sa ri pe Suzy o laju o kan mi ni ko laju adu ma lo fi mi sile abe wa ri le aye be olohun ma sanu mi o de mo po rejo ni gbogbo wa so ye ko seru nkan bayi fun mi adu o ma sile ku o ma nlo ko ye ko ri bayi o eh olorun ma je kin je bi abe ri ile aye bayi eh iwo suzi na ologe ase pa ologe iya ologe wahala eh olorun ti da e bo se fe da e olorun afi ko fi ku waju afi ko fi ku eyin o lo ti da gbogbo wahala le si le nsin e to ye emi o mo boye iwo na lo ni di eye afi ko lo nsanu mi bayi tori olorun ologe ase ju se ti ri bayi gbogbo eyin ye ya fe le sari ko gbo bo lo ba se da yin e fara yin sile e wo re mi si aje ola mi o ni wahala ko da bi mo se wa mo dudu bi ko roshi ni mi mi o fi nkan kan fun ara mi rara ko lo se da mi gogo ni mo se wa aro loge aseju suzi suzi ti e laju o ko mi ni laju ah olohun e ewo bo ba se se ma je so lo ma je rogo ko ba da ba be wa ri mi adu aye ti lo lo sanu mi o

0: sopin opin ajo torowo ti mo ni ma fi sopin ola tori ki ti mo ni ma fi sopin yi
1: jowo ma to ko so mi dalai ni ma wa tori owo ko se ri mi
0: a ma gba won lowo mi tori wi pe kemi legun aba loke dakun ma se fi kan gba kan
1: baba dakun ma fe yi sopin opin
0: Timoni, ma bi
1: show
0: mi ola
1: soro
0: kiki ti
1: moni
0: ma bi show mi ka le yan lo
1: Ani
0: ka gba bi wole ka ma fun yan lo fe wa pe ke ma jọ ni.
1: Aba loke daku.
0: Pe ko saye fun ronu bi ti ko se aye ronu fun mo lodo ti wa nbe yi. Faaji na lo jọ alogun. E Monday teni. Da se faaji ka duwe ko ye osu kejo ti du e mi wa layo ati alaafia. A gbo ku yawo. A gbo ku omo bayi la gbo atara.
1: Suba
0: e ma ti tun do to o.
1: Lo
0: nale. O ba je to kun. Ah ah.
1: Je
0: ki gbagbo wa duro sisi na ni.
1: Je
0: ma se gerenge.
1: Oruko da
0: ba se nfe.
1: Oni to ba.
0: O ki padi mi elewedu niyan. Ni gbogbo lari po mi.
1: Apo wa pe.
0: Akan na. Eba mo ki o.

se bayi inu ma bi an kan ni pe awa kids fa na ti wa je fun ti wa inta mo je nu fun wa je sey leye leyi a gbadun ara doba lasa ti ni pelu aso lo wa mi alawura bi eyin ololufe hip hop we ni ma ko ja be yodun ori pe papa ti e pari osu kejo layo ati alaafia nkan o se mi gba ola mu jara ina akapi ama kapi ni ye lemi yin na ni lati wa mu re nikan ni okun e da ti wa mure nikan le fenu so pe oro to hun tope bi o se lori ara e omo nko lori yawo lori dukiya to hun gan lo ati ise nilo ibo re oro temi o tope o ba ma so ko jo pe lo ko jo pe lo ope nikan na lolohun fe lo wa bo akere mo to ni ta ma so pe alhamdulillah aboluwa o se oluwa se o le so latade pe o wu akegbe re ajo

asiko ma to seju die na ni pe ti e ba mi fi atise yin ranse o te ba le pole e je ka mo bi ta ti n gbo yin n te ti n gbo wa je ka mo a ti n gbo wa e fi fe han keyin na mu won bi meji kan ka ma ju se ti gbo yin pe lai di na 08026298190 08026298190